0: Haaland som popstjärna? Den sa jag inte komma.
1: Se ting komma. Beställ time hos Hurtigruta Carglass nu och få ett verktygssätt gratis. Hurtigruta Carglass är stolt sponsor av fotbollfesten i Kongens gate och på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och på sommaren är det viktigt att dricka vatten och spise vatten. Så nu får du hel vattenmelon till kun 14,90 per kilo. I tillägg får du utvalda Kjellsberg kaffe för 54,90, nu kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitvaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt och handle billigt. Och på sommaren det viktigt att dricka vatten och spise vatten. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: Haaland som popstjärna? Den sa jag inte komma.
1: Se ting komma. Beställ time hos Hurtigruta Carglass nu och få ett verktygssätt gratis. Hurtigruta Carglass är stolt sponsor av fotbollfesten i Kongens gate och på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. Pappa?
3: Ja.
2: Har vi som stafell?
3: Stafell?
2: Som till någon man maler?
3: Staffeli? Ja, vad tänker du göra med det?
4: Med bara 1 GB data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.

0: Nej, I kväll ska det bli gott och munka lite under middagen. Ta dig en munk från Munkholm. Förfriskande fri.
1: Tänk dig att och ligga med benen högt hjälper lite. Ifs olycksförsäkring hjälper mycket.
2: Hos Stressmann önskar vi sommaren välkommen med ett fantastiskt tillbud till dig. Ta tre, betal kun för två på alla sommarvaror. T-skjorter, pikéer, shorts och kortärmade skjorter. Ta tre, betal kun för två i butik och på dressmann.com.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du extra burgern, en saftig burger med coleslaw till en svärt god pris. Och är du extra medlem får du den till en ända bättre pris. Sving inom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Sjukast tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.